0: yoo
1: ñako labi don rek kanen nañ melen gembe am ni nga mañ radio 88.9 FM.